Inji Kang Mas Mbayu para pamirsa sutresno lumantar pasugatan Langgam Wuyung menika ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan kita wonten ing acara Sambel Kemangi Prompat Semarang siang punika. Kula ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan kita wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Kalenggan utawi wekdal punika wontening Sambel Kemangi kula ugi bareng badhe nyuwun pamit awit jatahe pun telas gitu. Biling utawi kuwatanipun menika ngantos tabu kaping 11 sasampunipun kula menika mangke wonten Dek Michel Sabda ingkang badhe nerasaken jejibahan. Matur nuwun sanget sugeng siang lan ngantos pepanggihan malih benjang dinten sanesipun. Nuwun.

0: kenalan karo kowe iki serbu nek tenan aku iki wis.
1: Lho, babeh apa?
0: Lah kowe iki apa-apa kok takokke, apa-apa kok takokke karang kene iki werna-werna e, beda karo nggone dhewe desa sepi, kene ramene ra jamaah e.
1: Eno nek ora ngerti ra ya wajibe takon.
0: Ngene kowe ra melu kowe malah aman aku mangkat dhewe. Iki goleki urung ketemu kowe melu engko nek ra ketemu are tulungi endi awake dhewe ya.
1: Nah, turu sanggon-gon to karang abote kangen anak ki ya kaya ngene kuwi.
0: Iya nyatane iki ya kuwi ya anakku karo anakmu kok ya.
1: Aku mau ki ya wedi nunggang becak mapane.
0: Piye to?
1: Ketok iki kaya krem banget ngono ya.
0: Heeh, Dik.
1: Sing becak kuwi.
0: Karang kowe ngomong ya ora gene ora iso cara Jawa kowe iku cak ngomong wae kono ora ngedong karo omongmu kuwi ngono.
1: Lah kae mau jawane omong piye to kok dadeh-dadeh ki.
0: Deh kuwi bledek. Bledek aku ya ora ngerti aku dhewe kowe kok model takon aku to.
1: Wong
0: aku
1: dhewe ora ngerti. Nek klamben ora nganggo benik.
0: Kowe iki ya model ta kowe iki. Kowe ora usah omong karo wong kene, kowe ya omong karo aku wae ngono. Kok nek entuk wong Jawa, saka Jawa iki iso omong awake dhewe. Angger bakul kobis barang kae, nggone dhewe ngono. Ora usah takon.
1: Anjene wong becak sing becak wong kene iki.
0: Endi?
1: Becak kon ngundang wong nggone dhewe.
0: Lah iya.
1: Kae mau lho.
0: Oh, nek kae mau ngono kae mau wong nggone dhewe ngono. Wong saka kidul nek kae ngono.
1: Kidul ngendi?
0: Kidul Bantul, ngono ngerti kok kidul ngendi nggone dhewe kono yo aja.
1: Kae mau malah ngandani.
0: Piye?
1: Nomere nggone anake dhewe iki ngerti ngono kok Pakne?
0: Muni piye?
1: Sing becak mau.
0: Muni piye nomere muni ngerti. Wong wong pilar kok anake dhewe kuwi wong sugih kok. Muni piye?
1: Wis anu kok ya kondang wis tekan ngendi-endi ya?
0: Anakmu.
1: Heeh ta?
0: Ha iya.
1: Wah ngono ya wong gedhe tenan kok ya.
0: Sopo?
1: Anake dhewe kuwi.
0: Pangkat ngono kok ora iso omong ngono kok gedhe iki njer piye?
1: Mbendang kok piye?
0: Kuwi jenenge wong dhuwur ngono kowe ku wah jar bodho banget kowe
1: ndek. Dhuure sepira?
0: Weh lah, Petruk gedhe rame. Kok angel mentah jamu kok jange greget kowe iki dhuwur iki pangkate ngono. Beda ta nek karo wong sing isor ngono, padahal jago pit barange nek wong isor wong tendek ngono. Wong kepala iki dhuwur, kepala iki ngerti ra?
1: Kepala iki apa ta?
0: Waduh. Nek kumune piye jenengan iki kok ngono kuwi? Kepala iki iki ngono.
1: Mbok sirah ngono dadak kepala.
0: Iya, kuwi nek cara kene kepala jawatan barang kuwi ngono.
1: Kowe mau ngerti ra dikandani nomere mau?
0: Mrene piye nomere piro?
1: Ngene putrane niku nomere omah 3 0 3 0. Tadi rak diganul-ganul ta, Pak?
0: Lho, aku ngitungane ku. Ganul-ganul ki ora diganul-ganulke ngono kuwi.
1: Napa ya?
0: Niki nomere. Ya wis kuwi ngono sing mari. Aku arep genake kowe malah anggil ngono dalam mataku. Saiki ngene wae.
1: Piye?
0: Iki tekan kene to, iki omah apik iki nek ora kleru, ning andane ku piye? Ya kene iki, Pak. Kene iki rak kampung Menteng to.
1: Menteng pira?
0: Iki kan aku ya menteng kene iki ya menteng ngono. Dadi sak kono tekan kene kuwi ngono.
1: Dadi sak rek iki menteng kabeh to.
0: Weh lah wong iki. Ha iya iki menteng-menteng kabeh ngono. Wah, ujan genahku iku wong angel banget kowe iki.
1: Weh lah malah kantonge gandum padha kuwi mau keri Pak Ni.
0: Luruh ngono.
1: Balenono kono?
0: Walah kowe kek wis ngisir-isirke terus kene ngendi mau?
1: Mulai-mulai anake jebul to.
0: Oh, cengke kok dikawin-kawin uwi ini jadi apa? Kau
1: bingung sekon desa kok ya. Ya ben bunga-bunga ini.
0: Ya adek. Malah adek anak adek ora tau mangan kuwi ya.
1: Ora tau, kene ana apa uwi?
0: Ono pakanane anak adek iki apa ya?
1: Ya bangsane cecak barang. Aku kok ya aneh.
0: Ora greget iki kok padake pitik ta. Lihor apa anakmu kuwi? Kok pakanane cecak barang. Pakanane iki sing tegese iki nek wong ngono ya daharan iki mesti aing-aing ngono lho. Sing basa alus-alusan kuwi panganane mesti.
1: Sing alus-alusan iki bangsane apa ya?
0: Sutra. Wah, angel banget wis. Roti ya ra kaya budel ngono kae jenenge.
1: Apa?
0: Budrek.
1: Wah.
0: Budel kae lho ngono sing roti alus kae lho, sing garis-garisan kae kono ke panganane kaya ngono kuwi awake dhewe ngono telo barang kuwi kok
1: kae jeneng udu bluder kok
0: lho apa
1: jenenge anu
0: iya gethuk ngono wae wis rasa wae kae awake dhewe iki gethuk kuwi lho
1: ora iso ngarani mbok rasa ngarani
0: kok nak awake dhewe ya ning awake dhewe kuwi mesti disuguh enak-enakan ya awake dhewe ngene ora mulai ora mulai-mulai nang kene wae wis ben lha ana iki
1: apa saiki ngono wae
0: piye
1: omae desa didol wae ngono apa melu anake wae ya aku perasaan iki nang kene Pak ne
0: iya iya
1: anggone rame iki koyo
0: motor ya awake dhewe nek nang kene nggak motor wae ya motor anake dhewe ya mesti duwe motor ya
1: oh mesti duwe kok
0: lha ketan cilik-cilik ya
1: ah ya ora cilik kok
0: motor cilik nah ya piye ya motor gede montore
1: kowe nek anu nek kon nggak motor nyupir dhewe iso ta Pak
0: alah ayo aku ki iso wae nek gelem ngremukke dalan-dalan kuwi ora iso apa-apa kok nyopir iki rak ya
1: lu ajar lah gandeng anake dhewe iki wong sugih eta
0: iya suwe-suwe ya
1: lah ya mesti ta kowe duwe motor sok aku bonceng Pak ne
0: wong ngepit
1: motor to Yamaha bebek kae aku kepengen iki
0: aku mau kathok dawa
1: kowe dawa siji cendak siji
0: dadi tekle wah kowe aja nangel saiki ngono wae tekan kene to iki awake dhewe nak ketemu karo anake awake dhewe kuwi njur ning kene nembung nang kene ora mulai wae kok le ngono ya ra
1: mesti entuke kok ngono anak kok
0: wis ngono wae iki kok mek kok sepi ya
1: kae lawange mengko
0: lah lha nuwun ten
1: ana Pak ne
0: wis gek mbok ne nggih lha nuwun ten
2: monggo wes sajake king tengah
0: nggih lho kok ke tengah tengah napa Den
2: Danu Jawa Tengah
0: nggih saking saking Jawi
2: lersan kula nggih saking Jawa Tengah
0: nggih oh nggih kok iki apik iki apik iki anu Den badhe nyuwun preso ya Den
2: nggih sampean nyuwun
0: nggih
2: nyuwun napa
0: nyuwun harta Den lha kok nyuwun preso
2: kok nyuwun preso
0: nggih
2: sik taken ngoten
0: taken nggih taken
2: taken apa Pak?
0: Taken gini berdiri madosi anak kulo
2: oh sampean gak ada enak
0: anak gini gak ada
2: anak wedoan ini
0: dulu kok wedoan pada ketoprak
1: ini wedoan anak wih
2: anu anak
1: anak sing wedok
2: anak sing wedok
0: wedoan gini
2: anak sing niki sampean bapaknya kali anaknya
0: gini kulo bapaknya
2: namanya sinten
0: anak kula wong teriki dadi wong dhuwur punan namene pun Basio.
2: Oh, Basio.
0: Nggih niku anak kula.
1: Ngriki napa griyane?
2: Ampun kaget kula kabari nggih.
0: Nggih, Den.
2: Riyen pancen omahe ngriki.
0: Oh, nggih, Den.
1: Njur.
2: Tiange pun mati dadak.
0: Waduh, gek kepiye to ora cilaka
2: to.
1: Napa nggih
2: mboten. Nah niku anu napa namane niku rak tesih namane Basio.
0: Oh nggih Den.
2: Niku wonge dadak omah niki kula kontrak genti.
0: Oh niki dalam sampeyan Den.
2: Nggih.
0: Duh piye to ki awal ambone iki malah
1: wedi. Nek nek mati kok ora kirim layang.
2: Sampeyan namine sinten, Pak?
0: Kula Pak Arjo.
2: Oh, Arjo sinten?
0: Niki Mbok Arjo.
2: Arjo umur pinten?
0: Kula pun kawan dosa.
2: Wah, menjaget.
0: Pinten?
2: Tigang dosa gangsal.
0: Wah mboten saged. Wah ini saged ya kula niku. Kok malah dinyake awake dhewe nomor anune umure iki.
2: Nggih anu nggih pun kula poli 38 nggih.
1: Iki umur kok nyang-nyangan iki piye to?
2: Kok tuwa sing wedok.
0: Nggih, wong kula niku sing wedok niku tuwa gebrangas. Ngoten.
2: Oh.
1: Wong niki riyen sing kula pek niku ponakan kula.
2: Anu mantepung ke kula nggih.
0: Nggih.
2: Barjo. Barjo temuke nggih.
0: Nggih, Den, nggih.
2: Nami kula Marno.
0: Oh, Den Marno
1: iki. Den Marno.
0: Den Marno nggih. Madha kula mangke nek mboten pitanggi anak kula badhe nyunyi peng mriki nggih, Den.
2: Oh, kenge.
0: Kok apik ngono kok
1: mboten. Wis dah lumawon. Parung ta, Den?
2: Trima sak turu-turune.
0: Oh, nggih wong tegese wong nunut
2: nggih, Den. Paribasane bantal kentongan rasa galar.
0: Nggih.
1: Mboten nate niku nganggo bantal kentongan.
0: Nek wong nak dicindhi iki rak ya jenenge iki.
2: Den.
0: Nuwun.
2: Inggih, Ndra Putri.
1: Niki garwane sampean.
2: Oh, inggih.
1: Garwa pripun
0: ta? Anu, garwa.
2: Inggih.
0: Garwa iki ngeroko menika.
1: Dede menika.
0: Untuk roko.
1: BT
0: menika. Oh, BT iki apa ta,
2: Pak? BT. BT kuwi. BT menika sampun mboten nyambut damel. Sampun mboten dinas.
0: Wah, ora ora kuwi, Ding.
1: BT iki
0: BT iki. Wah, boto kuwi kok piye?
1: Apa?
0: Wah, kuwi bot semen. Bapak Bator ngono, wah kowe kuwi armune Bator kowe
1: ora iso. Monggo pinang.
0: Jin, nuwun
1: niki. Sinten iki mau, Pak?
0: Ade madosi anak kula, Den, kula nyuwun pirsa.
1: Nggih, griyanipun pundi?
0: Nggih, kabaripun mriki niki, kula mau nyuwun pirsa kaliyan ingkang roko menika
1: ngoten. Kok ingkang roko niki rewang niki?
0: Lah,
1: rewang banget.
0: Oh, marno kuwi. Wah, kene iki mung Bator ke dene ora to,
1: Bator. Lah, niki mau.
0: Lah muni garwane niki. Dalem iki ajane garwane to mesti wong
1: dalem. Ngatene sing kagungan dalem mriki kok den. Mun niki omah niki sing duwe marno niki.
0: Nggih.
1: Ya ngono apa? No.
2: Anu.
0: Iya, kono Bator we.
2: Kula jane mboten muni ngoten. Ning nek didakwa nggih kula akoni.
0: Lho niku. Ngaten nggih,
1: Den. Ah, putranipun asmanipun sinten?
0: Namanipun arit menika Basio.
2: Sampun
0: nggih, lemunipun mati lemune ngoten.
1: Pecah kok mboten enten sing ngabari ngoten lho, Den. Lho niku bojo kula sing kandha mati sinten?
0: Niki Den Marno niku.
1: Kok kok ngono kuwi kepiye to nak kowe iki?
0: Oh,
1: lagi dinas kok dadi malah muni ngono piye kowe
0: iki? Lho niku
1: bojone sinten, Den? Nggih, anu ngaten nggih, Bu.
3: Nggih.
1: Sinten Pak Basio niku?
3: Nggih, bojo kula.
1: Oh, hapnyan sinten? Kula niku saking pundi? Saking Yojo. Alah, monggo Pak, monggo Bu. Alah, iki anake. Iki nggih. Iki dijunjungke Pak niki.
0: Antane
1: gandum iki.
2: Loro sepuh niki.
0: Nggih.
1: Nggih. Malah ora
0: ngene. Iki tulung niki niku leleh niki niku yo.
2: Napa?
1: Iki kan nggih. Nggih. Monggo pinarak. Mboten sabasa wong karo mantune kok ning wong dereng kulino kok
3: mboten
0: jenenge. Nek ayu ya ra. Basane we moh karo awake dhewe.
1: Anu nun sewu Pak, anggenipun lenggah. Kang srek mawon sampun mingklik-mingklik
0: wong lenggah. Mas Den Marno niku.
1: Oh, Den Marno.
2: Napa kula medeni?
0: Mboten medeni.

0: Mboten noleh.
1: Unjuk.
0: Nggih,
2: teh napa dawet?
3: Dawet barang
0: teh mawon.
2: Teh.
0: Nggih. Ngeten to Nak, kula niki pun pasang sama niku ngakoni nek bojone anak kula, dari sama niku mantu kula.
3: Nggih, Pak.
0: Mbok ne.
3: Piye, Pak? Iki
0: mantune awake dhewe kok ngono kuwi.
3: Heeh, wis.
0: Ora kuwi dadi manten ya mbok ne ya.
3: Piye to ndek anak mantu kaya ngono kok ora ngerti, ora ngapa. Mungkin
0: anggone dhewe ya.
3: Wis, ora ngerti kesangeten kok
4: pamerke, Pak.
3: Wong sampun tau pinten-pinten taun yen kula emah-emah kan Mas Basio menika. Ning kok uger kula ne nyun preso.
0: Nggih.
3: Dadi menawa sepadha sowan maras puh menika kok mung disemayani mawon. Lah menika rak kleresan to menika ge malah piyai sepuh malah tindak ning nggon wong enom to nggih to kula rak nggih mboten sekeca.
0: Niki sing mboten kula dikatane niku mbokne niki.
3: Niki napa po?
0: Ya wong anak-anak
3: nggih. Mau nyepur nak.
2: Oh dereng nate semerep anu kawine riyen
0: dereng den
2: paling dadakan kok kawine riyen kula pun derek babane
0: dadakan
2: nggih dadakan mung ketangkep
3: wah sampeyan iki saya nono mau ngabarke mati basan anu
0: iki ndrim kok iki mbone iki
3: lho nika ngasta apa kok teng krentil
0: niki
3: nak saking dusun nggih napa
0: teng
3: dalan kulo wedale kebon. Oh nggih nggih kok yo dadak repot-repot iki degan mangke kangge jajan nak niki lha menika repot ta iki le ngasta
0: nggih pas saking dadi
2: jane gateli
0: nggih ane wong jenenge wong kekang karo anak
2: nggih
0: ning bungah kula kaya napa ketemu anak mantu kene kok ora ngerti-ngerti kok tebul duwe anak mantu kaya ngono ya mbok ne.
3: Iya, kowe iki leli nggih ora ngono to Pak ne.
0: Lah ngene anake dhewe wae ngoper to kok.
3: Terus apa lepas kedang nggih ngregeti anak.
0: Wih to anake ape.
3: Mbok sampun nak, mbok kula ditemoni wewe seneng banget kok.
0: Iya anake ya.
2: Pun kajenge to Pak Arjo. Niku rak seneng-senenge. Ketemu moro tua sambatan mboten nggih remen to.
3: Gek piyayi monggo monggo sing sak wontenipun nggih Bu. Menika dahar pindah, mau rak dahar.
0: Kuwi tuk tanggondhek ta kowe.
3: Iki disepake iki lawe iki diwangi to
2: kok ya malah ngene.
0: Iki nganggo tangan wae ora aku.
3: Tak
0: kecocok.
2: Niki bandeng.
3: Aku ngono lawe.
2: Nggih, limpah kelon apa ati.
0: Oh nggih,
3: mboten anu sampean mboten dahar nah nggih monggo kula kancane ya wis sak mas anu
2: nggih. Anu dalem menapa ta?
3: Sampean mangke mawon niku.
2: Kula mangke.
3: Kowe iki kok ya nyelak-nyelak kowe iki rak tiba mburi.
2: Nggih, kula mangke mawon tiranipun.
0: Utang lah.
3: Monggo Pak, diskecake Pak.
0: Nggih, nggih Nak,
3: nggih kula. Nggih nyapunten nggih. Ngapun basa ta wong karo putrane kok basa
4: piye. Oh nggih, ya wis ra basa wae Pak.
0: Kok ana. Wah,
3: nggih. Lah men Pak, nyoge imbuh Pak ne wah.
0: Kok hidup panganan kok ibu kok wong kok
3: leng tawer panganan to ngene
0: kok le jangan enak banget ya
2: kok ketoke gragas
3: ngoten iki ya ben wong mesti dirasani Pak
0: ora yo
3: oh mboten ku menika
2: kok anggen pun dahar kok nyimi-nyimi kok sing lekoh ngoten
3: oh tarani iki nek ngrasani gragas mboten to
2: mboten bluwak-bluwak mboten
0: warna-warna ya
3: Pak menika Pak anu lawuhipun menika Pak
0: nggih niki jangan apa iki kok ngene iki
3: serah jamak
0: Pak kok pedes ya
3: semur gorengi Pak Ati menika semur
0: kudu ra iso kelan kok
3: niki iki bubukipun bubun sambi Bu
0: ngene ta anak aku nek aku mak iki digudangke wae karo mbokmu
3: ora usah diomongke nek nggon anake kok nggih kula sowan mriko Pak saestu tenan nggih nak nggih kapan ya anake dhewe iso dicari iki malah tak direke engko nek Mas Bas wis kondur terus mangke nek bapak utawi ibu pun menapa sampun mari kangenipun nggih kula direaken
0: dadakan ujo wis tekae nang kene wae
3: kok kaya aja pundi to Pak
0: Kampung Tungkak Nak
2: Tungkak
0: nggih
2: Tungkak niku rak sandinge bioskop napa niku bioskop niku le. Mburi mburine niku pundi?
0: Sorot.
2: Sorot nggih.
0: Nggih.
2: Pundi niku?
0: Niku petani.
2: Wah anu, la ki namine bioskop napa niku?
0: Niku bioskop.
2: Napa?
0: Hah?
2: Napa?
3: Napa? Le mar ngarani kuwi.
0: Bioskop akeh niku.
2: Lah lha nggih, tani Tungkak niku.
0: Tungkak Kemiri.
2: Bioskop Kemiri.
0: Nah, bioskop Kemiri. Niku gambare niku dengkul. Lah wong ki tak kok ya bioskop lho kene kok ora tau nonton bioskop
2: bot-bot iki mboten. Oh nggih, mung liwat mawon.
0: Oh, lah ora ngoten.
3: Mboten iki jane anak kula niku teng pundi to?
2: Sak niki to.
3: Nembe tindak.
2: Tindak.
3: Oh, tindakan.
0: Mbok keliling.
2: Nggih.
0: keliling.
3: Keliling apa?
0: Keliling ki ning endi-endi kuwi ngono wong
3: mubeng ta.
0: Mubeng.
3: Namarno?
2: Nuwun.
3: Saiki pesareane ditata ben ngaso-ngaso ibu karo bapak, ya ra?
2: Nggih,
3: nggih. Awake dhewe kon ngaso, Pak.
2: Mane sarenipun mujur pundi?
3: Oh, sare

0: Thomas, kuwi ora bakal nek dek iki ngaku aku.
1: Lah sakura pernah wong duwe wong tuwa kaya
0: ngono. Wong yo sampean kok dadi kok ngono kepiye to wong karo sing ngukir karo sing ngetokke kok dadi sampean
1: lali. Yo ben ora peraturan, ados sangkan parane teko nggone wong turu nggon puk. Walo, dlamakane teng kuyak wis.
0: Sampan iki sing jeneng wong kebangetan. Dume sampan iki kesinungan bondo ora kekurangan apa-apa. Isin ngaku wong tuane dhewe coba Mas. Nek kok ngono kok partak labi sak jekit coba. Ora setuju aku nek carane kaya ngene iki.
1: Kowe ditar ngopo?
0: Ya areng apa coba
1: iki. Kowe iki ning wong wedok ki rak tapek to.
0: Dipak-dipak men ning ora carane
1: ngene iki. Ora perlu muka kan ngomong.
0: Alungah. Lunga ya lunga ngomong. Ah, ngiring-ngiringke saja iki.

0: Ben, dolung aja Ben.
1: Nah, melalui ngaten karanipun kula piyambak nggih mboten kraos wonten riki ndara.
0: Lho kepiye?
1: Lah panjenengan kalian garwa men ngaten kalian tiang sepuh ngaten lan mending kula batur men rak sasat.
0: Kowe ya pengin lunga?
1: Kula nggih badhe kesah.
0: Lunga.
1: Nggih.

Nek isis pancen isis. Wong kira ndek keluarga ki pancen isis. Ora ditanggungan. Ning malah kepenak lara. Dokter. Mangan restoran. Nek iso ora ndek omah sisan turu hotel. Awang dhewe arep kepiye? Dadi malah nang omah ki malah tangi turu ngrengke jarat dhewe dombe dhewe ngliwat. Ah ya wis malah kok ngakange ni ya ben. Ya ben ni malah mantep aku. Ane mengi wong doting kluyur ora genah. Wong kaya ngene tangga teparo wong gedhe kabeh. Omahe we gelas e gedheke. Wong kang omahe gedheke wis beling arep apa? Kok di wong teng cemimi ikete we ya wis ngenek-neki banget. Ya ben arep senajan wong tuwa ke ora tata ya ben. Nek pancen wong tuwa hormat karo wong nom. Kirim layang metu kawat. Loh, lho ora nggih ngoten ta? Loh, teng tangga teparo ora ketok wirang. Lah wong aku nang kene kondang Raden Mas Nur

0: Ya kalau 10 kono anu kayak pecah.
1: Ya lawan iki katak
0: kuna. Kene
1: kene. Kan mbok pak iki lah 5 kilo purun apa?
2: Ya nggih. Nyari molas, ngono apa nih dek kok karo merem
1: iki kepiye to? Wis. Pun ngantuk nih kakayane.
2: Ora wong.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 ugi AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Kulonwon kangge Mas Wi pamirsa setresna pamidangan Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang nggih, tasih sesarengan kalian kula. Misal sabda ingkang badhe ngajejibahan ngantos sonten dinten menika. Lan sesarengan malih nggih, sabibaripun kula wau sampun sami panjenengan pidhangetaken suara budaya Nusantara ngaten nggih kula wau antosipun RRI Pro 4 Jakarta kalian RRI Ternate ngaten nggih kanthi topik tarian tradisional dan pelestariannya ngaten nggih ingkang kajab ngoten nggih saged dados tambahan edukasi ugi datang panjenengan mugi-mugi tansah semangat ugi anggenipun ngelestantunaken budaya ngaten nggih mliginipun seni beksan, seni tari ngaten nggih ingkang wancih kedah dipun luri-luri kedah dipun lestantunaken kalian sinten kemawon ngaten nggih mbok bilih kula kalian panjenengan ugi. Lan sesarengan mulai sama nika kalian Pro 4 RRI Semarang ugi wonten ing acara mari kangen Pro 4 RRI Semarang sumangga sami ngaras sami midhangetaken kan pasugatan gending-gending Jawi anggitanipun suwargi kinarta sabda ngaten nggih ingkang badhe kaaturaken sedayanipun kalian karawitan condong raos ingkang kala wau sampun ugi panjenengan pidhangetaken lelagon Jule Juli Sombo laras lendro padat songo menika nggih murwakani utawi miwiti acara mari kangen dinten Senin sak menika lan salajengipun sumangga menika wonten ladrang elo-elo gandrung Semarangan laras belok padat 6 ugi wonten lelagon montor-montor cilik laras lendro padat songo menika ingkang badhe kaaturaken sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

pemirsa Sutresna, matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang nggih, mliki nipun wonten acara marekangan Pro 4 RRI Semarang dinten Senin samenika nggih. Ananging amargi wektalipun ugi sampun dungkap paripurna nggih, pramila kedah dipun pungkasi ugi giaran marekangan dinten menika lan tansah badhe kalajengaken wonten ing wekdal-wekdal salajengipun. Lan mungkasi acara marekangan dinten menika, semoga midhangetaken lelagon Es Lilin menika laras pelok padat nam engkang badhe dipun lajengaken kalian lelagon Selendang Biru laras Slendro padat songo nggih. Mugi-mugi sedaya ingkang katoraken menika saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami wonten ing dinten menika. Mliginipun wonten ing siang menika, mbok bilih panjenengan nembe istirahat siang ngeten nggih utawi nembe menapa kemawon lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula misal sabda, semoga sami nyartani sami ngregengaken perdangdut menika nggih ingkang makin sore makin asik katengga request-requestan lagu-lagu dangdutipun ngaten nggih, semoga sagetipun siapaken wiwit sak menika. Ugi badhe salam-salam dateng sinten kemawon ngaten nggih, semoga sagetipun siapaken wiwit sak menika. Lan katengga mangke wonten WhatsApp 0811-2777-914, ugi telepon WhatsApp telepon ngaten nggih wonten ing 0248316661 saged ugi lumantar live chat wonten ing aplikasi RRI Digital. Matur nuwun awit kawigatosan panjenenganipun sami, sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken sugeng siang, matur nuwun.

0: Puntuan Anggerto Somuko. Tinimbang menggalihakan TV Sinto mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinto.
1: Nanging Sinto menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

0: remenipun kados menapa lari mau.
1: Sungguh benar. Nggih, nggih. Terus panci napa wonten napa nggih unsur kaendahan salebetipun basa pedalangan menika Pak Bambang ingkang kala wau benar.
0: Kejawi endah ngremit.
1: Ngremit nggih.
0: Ngremit. Nggih. Ngremit iki upaminipun tembung menika mung ngarani mati.

0: menawi miturut kula nggih. Wah, bab basa menika kedah kaupayakaken wujudipun basa ingkang komunikatif.
1: Sak menika Bapak nggih.
0: Norma-norma utawi kaidah-kaidah menika saged katilar kemawon. Menapa-napa
1: nggih.
0: Okay. Menawi mila sampun mboten munggah ing bebrayan.
1: Lah,
0: niki kata nggih. Bab panggenan ing basa Indonesia utawi basa manca, pamenipun nggih.
1: Nggih.
0: Sakintenipun menika mimbui saya nges lan munceripun seni pedalangan Jawi.
1: Mboten wonten.
0: Nggih, mboten wonten awanipun. Sauger mboten nilar tata krama. Ingkang miturut Pak Mujana Testomo ing buku Gegaran Pemal Pamulangan Habirandur nika. Wonten tiga nggih menika setunggal unggah unggo kaping kalih empan papan kaping tiga angon tinon.
1: Angon tinon.
0: Nggih. Ah menika nggih. Menika menapa saes tulersipun angon tinon menapa anon tinon kula mboten mangertos. Kula andugi kok angon tinon.
1: Anon
0: katosipun. Anon menika melihat,
1: melihat.
0: Aktif nggih. Tinon ini dilihat ya, pasif tahu ni.
1: Oh, okay, okay.
0: Jadi delok-delokan.
1: Teman-teman tu tangkap pun ya, Bapak. Saat menikah Bapak Bapak Menawi, langsung malah datang boso pedalangan kalau bawa menikah. Jadi pun mana wanter pamulangan, wanter pendidikan formal menikah. Perangan apa kemauan menikah. Jadi pun yang kau sakit dipun pendet. Kangge mucalaken paling boten dasar-dasaripun rumiyin menika basa-basa pedalangan.
0: Nggih. Nggih. Mila menawi langsung pamirepun dateng janturan. Muam awrat nggih.
1: Waduh, mari gledeg.
0: Nggih. Aku kula menika ngelap muadosi wonten pundi-pundi tegesipun suwarep data pitana menika menapa gitu. Lha wong suwuh rep data pitana mriki nggih pandugi kula nggih pandugi kula menika mantra nggih
1: mantra nggih
0: nggih suwuh tembung suwuh menika nggih suwuh utawi syuh nggih menika ra menawi basa Sanskrit menika mbok menawi saking swah nggih
1: swah nggih
0: swah menika bernafas lah hidup lah ngaten menika lajeng dados suwuh. Mbok bilih ngaten menika monggo para paneliti basa ingkang saged mbuktekaken menika nek kula ora namung ndugi ki mawon sanes peneliti basa kula praktisi pedalangan. Suwuh rep data pitana wonten tembung rep menika menawi miturut pandugi kula menika mantra pangirupan.
1: Pangirupan
0: nggih. Menapa pangirupan niku menawi simbah kula menika rumiyin ben wong kuwi do rep ngateke wonten menika menawa wonten suwuh rep data pitana menika mantra. Terus upami wong boten dipun tegesaken dipun menapa-menapa. Ayo jom menika malah panjang sangat kok mantranipun. Wong ilahe ngawi genamastu namasida mawi genamastu silat mringjuang jagat karno siran tondo kawisesaning bisana sono sinawung langen wilapa estu mastil stantun lampahing budha junantur tutur telat tulat mulih ding parastya menika nek ditegese kepiye mbu menika mantra
1: mantra
0: monggo mangke para praktisi bahasa saged menika jlentrehaken kok menika. Nah, perangan menapa kemawon ingkang sepisan menika perangan ginem utawi
1: ginem
0: nggih. Ginem utawi ini pun kang dialog. Menika kangge traping unggah-ungguh. Pamanipun dialog antawisipun Kresna kaliyan Gathotkaca. Mangke pepernahanipun kados pundi? Kresna ning Gathotkaca ki piye? Gathotkaca ning Kresna ki piye? Lajeng bedanipun kaliyan basa patintenan kados pundi? Menika terus ginem nggih. Nah, ginem menika rak saged dipun dek jaket dipun cuplek nggih upaminipun bagi binage.
1: Nggih.
0: Okay. Lajeng menapa male was sing sedya.
1: Okay.
0: Lajeng tantang tinantang. Lajeng menapa male kathah wejangan. Dawuh upaminipun ngatur menika. Tema-tema kecil menika wonten. Upaminipun anak kudu mituhu dawuh wong tuwa.
1: Menika
0: ngaten. Menika nggih padhos sing wong iki wong tuwa dawuh marang anak, anak siap melaksanakan. Ngaten nika pamenipun ngaten
1: nika.
0: Nggih. Menika dipun padhos.
1: Nggih, dados kompetensi dasar kangge larimu mboten namung

0: Rima Kartosi Carios Wayang Kemawon.
1: Lah menika rak perkawis ingkang gampil. Nggih. Okay. Sadangunipun menika ingkang medal menika rak namung Bima Bungkus. Kidang Kencana. Heeh, apa meneh? Anoman Obong gitu.
0: Lampasane sebatan
1: wonten. Mboten wonten lho. Menika rak namung sejimbit uyah wonten ing samudra lho. Lah ingkang perkawis menika ingkang saged dipun padosi.
0: Nggih. Okay.
1: Ingkang bakan menika kedah saged maringi bebakalan tumelap tumrap lare kangge menapa ngatosaken wacana ringgit menika.
0: Nggih, supados lare niku gimana ngertos?
1: Nggih.
0: Lampahipun ringgit. Carios menika carios bab menapa kemawon ngertos.
1: Nggih, nggih. Ugi momotan-momotan ingkang kinandhut wonten ing ringgit menika. Dados lare menika menawi nonton ningali ringgit nggih. No. Samun bedek, sakit samun, samun sakit bedek. Engkau bariki perang loh bariki. Engkau bariki engkau goro-goro bariki. Bariki libu aduh. Anton menika, itu struktur menika penting menika melalui pertunjukan itu.
0: Terus paling boten lare mangertos basani pun rumit. Kangge mangertosi cariyosipun menika kedah mangertos basani pun rumit menika.
1: Ya menawi lare boten dipun menapa pancing supados remen maos nyemak utawi mirengaken ya menika angel sanget. Menawi kula lajeng PR-ipun menapa? PR-ipun jinglengi ringgit wonten pamenipun wonten YouTube. Nah, wonten YouTube rak sampun kathah ringgit-ringgit cendak-cendak setunggal jam ya. Kali jam niko ke atas sangat. Niko isine bab opo kuwi ngoten niko. Nggih. Niki mboten gadah bebakalan rak mboten badhe mangertos
0: to. Leres-leres. Mangertosi tempung-tempung kang dereng dipun mangertos iki menawi mboten midhangetaken utawi mirsani riyen niku mboten mangertos
1: monggo. Leres.
0: Nggih, panci lah menika dados tantangan ugi menika tumrapipun para dwijo menika Pak Bambang
1: menika.
0: Nah, menika PR-ipun kagem para dwijo terus pun Pak Bambang. Kadang kala para dwijanipun menika ugi dereng mangertos lho Pak Bambang menika. Bab basanipun pedagangan menika.
1: Nggih, sedaya menika kedah mawi pambudidaya, mawi perkawis dereng mangertos, para dalang ingkang tasih sinau menika nggih mboten mangertos. Sami dereng mangertos
0: nggih.
1: Nah, dwijo menika kedah ginakaken long life education. Niku nggih, kedah ginakaken napa istilahipun? Semangat ya, long life education. Kedah sinau sepanjang hayat. Niku nggih, menawi melu dereng mangertos nggih kedah sinau malih. Menika para kadang dwija nggih. Mboten perlu rumaos lingsem upaminipun dereng mangertos mboten menapa-menapa. Ku monggo sami jembarake srawung. Supados mboten klentu kala wau kados kala upaminipun napa jinempana ing angin cinandhia ngawiya tok nggo ucapan ana wong mati kok nggih mugi-mugi cinandhia ngawiya jinempana ing angin
0: mugi-mugi mati kepanggihan.
1: Nah, atur menika pancen sing ana limpat panggrone basa niku dalang Mas.
0: Dalang leres.
1: Dalang niku luar biasa. Luar biasa. Ya, proses pewarisan pun sih ingkang unik menika nggih.
0: Nggih, leres.
1: Lare mboten nate dipun wuruhi lho menika. Namung menawi rumiyin ya cara simbah menika. Namung ngenger utawi ngetutaken mbah-mbahipun, bapakipun dalang. Menika. Saged ngantos ngringgit piyambak basanipun mapan. Lah menika lho luar biasa to menika.
0: Nggih,
1: menika. Nggih, menika sak juta setunggal menika. Mboten mung 1000 siji lho. Nggih. Sak juta setunggal.
0: Nggih. Bapakne rene nuwun saya basa niku basa ngupingan kemawon menika.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Sampun saged Pak Bang.
1: Lah tetelo nggih ngaten kok rumiyin.
0: Nggih, nggih.
1: Sinaos wonten ing pamucalan formal menika nggih. Kathah para kula menika nggih nate nderek wonten ing pamucalan Habirando.
0: Nggih, nggih.
1: Menika nggih kathah ingkang kupingan Mas. Ngapalaken ngaten menika kupingan.
0: Nggih.
1: Sinaos wonten tekipun ning para kanca-kanca rumiyin remen nami mirengaken Ki Hadi Sugito wonten radio untuk tawi kaset. Menika dipun putar-putar dipun bolan-balen ngatos apa. Ah menika.
0: Nggih. Oke. Kuliah sastra pewayangan kedahipun ngaten Pak.
1: Inggih.
0: Nggih. Mboten namung njarwaken cariyos kemawon menika.
1: Ha nggih. Nggih. Nah, jangkawanipun jenenge kuliah sastra pewayangan niku wiyar sangat.
0: Nggih.
1: Amargi sastra niku rak kawruh.
0: Lah.
1: Kawruh bab paringgitan kuwat sangat wiwit sejarahipun ringkih. Nggih. Sing ngantos gesangipun kados pundi, asal critanipun kados pundi,
0: sak
1: piturutipun.
0: Lah menika ombok lek prodojo kedah kala wau Pak Babang. Mbute daya piyambak terus pundi anginipun sakit mangertosi
1: kalau. Iya, paling boten bahasanipun mriku
0: njenengan. Nggih, bahasanipun rupiyen menika.
1: Boten perlu kang ngeleng-eleng rupiyen ingkang ginem menika ora.
0: Nggih.
1: Lumayan saged dipun mangertosi.
0: Nggih, perangan ginem menika ingkang langkung gampil po benar apa
1: nggih. Nunggi kita dipun tepangaken janturan pocapan gitu. Bentenipun janturan pocapan menika menapa? Nggih, wonten buku-buku teori sampun kathah wonten internet kantun dudul. Menika
0: menika wonten pamelan formal tak sampun dipun tepangaken Pak Bambang janturan pocapan.
1: Dereng
0: menika. Dereng menika.
1: Dereng, dereng.
0: Janipun menika kedahipun pun tepangaken ugi Pak Bambang menika.
1: Leres,
0: leres. Menika basic kita dasar lare menika mangertos oh salah petipun wayang ini wonten menapa kemana kedah ngertos
1: Pak. Nggih. Kula wonten strukturipun menika kedah dipun wucalaken.
0: Okay.
1: Ben pucaki ngerti ta Mas?
0: Iku
1: balik iku goro-goro iku.
0: Lah
1: aja do bali sik bari iki perang lho, perange apik lah. Menika menawi mboten mangertos urut-urutanipun.
0: Nah, menika namung cariyosipun kemawon menika ya menapa beteripun kalian 1000 kalian cerkak kalian saras-saras sanesipun menika Pak Bambang.
1: Nggih, nggih.
0: Awet mbok menawi pedalangan gadah kekhasan menawi menurut kula.
1: Nggih. Tiyang menika lakone apa wis embuh nggih. Ingkang ingkang nanggap lajeng ngersakaken lampan niku tiyang ingkang mangertos.
0: Nggih.
1: Nek ingkang mboten mangertos ya sampun bae penanggap wayang lakone apa terserah dalange.
0: Derek dalang
1: menika. Nggih, sing penting muatane apa ngaten to
0: niku. Nggih, nggih, nggih.
1: Lho kita ngel jamanipun dalang ugi.
0: Nggih.
1: Ngringgit menika kedah ingkang wonten edukasi nipun. Nggih, jalaran dalang menika opun sobat rumiyin menika jaman Pak Harto guru bangsa.
0: Guru bangsa.
1: Nggih menika. Mila menawi para dalang sepuh menika ingkang rumiyin tasih ngalami ganasidi sakjroning pepadi menika nggih. Ganasidi menika wah onjo sangat menika. Dipun gatosaken sangat dening pemerintah menika rumiyin jaman Pak Harto.
0: Nggih. Panci nggih napa nggih melampah saes tukang nggih sarana pamulangan menika nggih.
1: Leres. Mila kula mbiyen dawuh Pak, Pak Harto menika nate dawuh lampahan Semar babar jati diri.
0: Oh.
1: Menika lajeng sak Indonesia menika. Wayang gulek nggih melu, wayang mlopo kemanu.
0: Lampah niku
1: sanes. Lampahanipun Semar babar jati diri kuanti versi ingkang warni-warni menika rumiyin. Nate menika.
0: Ah menawa sampeyan saged ngoten wae elok saes tukang.
1: Nggih. Lajeng nate rumiyin Rama tambah.
0: Nggih.
1: Kangge nambah. Pagebluk rumiyin
0: nggih.
1: Nate pas pagebluk menika pun dawuh sedaya Rama tambah.
0: Nggih.
1: Oh, sedaya dalang Rama tambah lampahanipun. Nah, menika kangge menika kejawi menika kangge sarana upaya spiritual.
0: Nah, menika.
1: Menika ugi wonten kandutan momotan-momotan ingkang saged dipun dudus saking lampahan-lampahan menika.
0: Pembelajaran nilai-nilai moral menika ingkang
1: nular
0: ngertosi masyarakat menika Pak Bambang.
1: Lah nilai-nilai menika ora mboten badhe dumugi yen bahasanipun mboten
0: dipun mangertosi. Lah menika perkawis napa sinau basa Jawi wekdal sak menika lha nggih kirangipun napa nggih kosakata, vokabuler. Lajeng napa nggih pemahaman bab bahasanipun menika ingkang tasih kirang Pak Bambang.
1: Nggih, leres,
0: leres. Nggih. Wah, nggih Pak Bambang. Kantun 3 menit.
1: Wah.
0: Wis karaos menika Pak Bambang. Jadi kaya saestu menika. Mobile sakit paring dudutan menika.

0: Nggih, setunggal segahan latreng Lolo Gandrung Semarangan sampun katur. Monggo, ingga badhe sesarengan Kang Mas Bayu pamirsa Sosters nomor 4 RRI Semarang katenggo ing dalu menika lumantar acara Langen Suka. Sampun wonten ing sesarengan Bapak Jumanto sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu. Mas.
0: Sugeng dalu, Bapak. Nggih. Halo. Kapir nggih Bapak nggih?
1: Tanggung mboten ninggah nih.
0: Wah, lagi tindak pundi Bapak? Napa saking luar kota napa dos pundi menika?
1: Nggih, luar kota.
0: Oh, nggih.
1: Niki wonten kabar.
0: Oh, kabar njenjen-njen. Nggih, monggo Bapak Jumanto dalu menika kepareng paring gungan apa menika?
1: Inang pong ini namung kangge ngisi wekdal kemawon nggih.
0: Nggih.
1: Kopi wengi
0: Bapak. Mun
1: pocong.
0: Oh, nggih.
1: Pocong kopi wengi.
0: Nggih. Pocong kopi wengi nggih. Mangga.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijogo, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih

0: langgam setia tuhu nembe kemawon lamat-lamat sampun katur. Monggo pamirsa sutresna, tasih wonten kalodhangan wekdal dalu samangke katur panjenengan kang badhe sesarengan ing acara langsung dalu menika nggih. Tasih kalau rantos katur panjenengan kang badhe sesarengan lumantar telepon 0248316661 menapa teni lumantar WhatsApp ingkang sampun ka samaptaaken Bapak Sastra Jenggirat sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mas Tit.
0: Nggih,
1: wilujeng dalu. Pamantosipun Mas Tit.
0: Pangestunipun Bagas Warasan radi ngantuk gedhe, Pak.
1: Alhamdulillah nggih, kiat-kiataken.
0: Oh, lha nggih. Wah. Nganti sak setengah. Nggih, tetap semangat.
1: Kuwi niku kok pengen ngono, Mas.
0: Pripun?
1: Rengeng-rengeng
0: ngene iki. Oh, lha nggih mboten napa-napa to, Pak. Dalu-dalu
1: ngoten. Ngono. Kalau wae dipun esmilen kenyo saking Boyolali.
0: Wah, sinten niku? Wah, wah, wah, wah.
1: Nggih, anu mboten sepret. Anu asmanipun wae lamun. Tak lepatan nggih mau. Nggih, ya, kula tak tembangaken nggih esmu niki nggih. Monggo. Suwe ora ketemu sayu kabeh kangen ning atiku.

wayang sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikolo taun 1980 gangsa. Wayang sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tanpa beda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindak

0: wangkal.
1: Dartoko, mbok kowe kuwi aja dadi wong sing wengis. Kowe tegel karo aku. Aku kok gelandang tekan kene. Aku lehno. Aku lehno nang paguron jati kesumo.
0: Mengku gampang tak terke muli. Nek kowe kepengin muli. Waton, kowe kuwi wis nuruti karepku ngono.
1: Ora sudi aku.
0: Ora usah nangis. Eh? Nek kowe nangis ngono kuwi jelaku saya gembreget. Eh? Manut wae. Manut ya.
1: Opolan ibuku mesti bingung banget gone ngupati aku.
0: Nek kowe sak lawase ora bali kuwi wong tuamu luwih bingung. Ning nek mengko njur tak terke bali rak ora apa-apa.
1: Ning aku yen kon ladi kowe ora sudi aku.
0: Ora sudi.
1: Iki tangane ora ngene iki. Ora sudi
0: piye? Ora sudi piye? Eh?
1: Tangane jual-jawil.
0: Ki ngono ki manut aku iki kan anut kowe malah kosol awakmu eh.
1: Mengko aku tulang-tulang lho.
0: Kowe iki nek tulang-tulung ning papan kaya ngene iki wis ora ana tegese. Sebab iki wis adoh saka wong-wong ing paguron Jatikusumo. No? Eh? Mula manut wae. Aja kaya ngono to. Ya. Nawang sih, manut wae.

0: 我要。
1: 我那他干嘛呢？不让俺进，上哪门去？他妈上哪门找房呢？
2: 喂，哎。
1: 是那谁那光娃子？那那个被不打那婆婆，俺家的个什么？哈哈哈哈哈
2: 哈！阿哥生。Wah, atiku luwih mantep nek ana bocah wadon sing polahe kaya ngono kuwi.
1: Tegese
2: bakal kasembadan apa sing tak arep.
1: Dadi kuwi mantep yen tak ngene iki. Yo,
2: yo, yo, ayo. Candak, candak, tak uket sing sing candak. Ayo, ayo, ayo. Nek wis tak sikep, nek wis tak sikep iki ayo.
1: Yo,
2: wis. Eh lah.
1: Mangkel aku.
2: Limu nendang kepiye, limu nendang kepiye tak sikep saka mburi kok iso nendang.
1: Rumangsane aku ora duwe akal.
2: Iya.
1: Nek wujudmu kuwi wong ning kok atimu ora duwe rasa welas lho.
2: Lho wong aku ki welas marang kowe kok kepiye to kowe iki?
1: Welas rasa.
2: Limu mikir ki piye tak slametke saka pertapan jati kesuma tekan kene, eh?
1: Nek pancen welas aku lehno ora tok goceki kaya ngene iki.
2: Dicolke.
1: Iki colno.
2: Dicolke.
1: Iki colno.
2: Ayo.

0: Wae wis ngono kuwi, kowe sing anteng ora usah polah wae, eh. Le polah ki mengko, ya. Ya. Mbok manut. Wis. Eh. Nawasi. Nek kowe wiwit mau anteng meneng wae kaya ngono kuwi, rak malah ora keselawakmu, ora lara awakmu to. Nek kowe kepuntir-puntir barang ki, aku ki jane eman marang kowe.
1: Omong wae. Aku gane meneng wae iki mergo saking jengkelku, saking mangkelku. Wong dijak rembugan ora ngerti ora iso ngrasake. Jengkelke.
0: Lah wong rembugmu kuwi aku ora iso nampa ki mergo kowe iki ming wangkal kok rembugmu kuwi anggere anggere kowe iki muni. Yo, tak ladeni rak wis rampung to perkarane.
1: Wong ora iso mikir ora iso ngrasake iki yo kowe kuwi. Ana wong ora gelem kok dipeksa.
0: Oh, apa aku kudu tumindak kasar supaya nek kowe
1: ngaten aku. Iki culno, iki omong kok ya isih karone keli bae ngono lho.
0: Aku nek tak culke mlayu. Hah? Kowe nek tak culke mesti bradat.
1: Ora rembugan omongane dhewe.

0: Bos.
1: Iki sana.
0: Iya. Sapa kowe?
2: Anakku.
1: Menika tiangku nang ajur
2: menika. Iya.
1: Tak tulungi
2: iki nek semikene nang mburiku.
0: Semikene nang pilinganku.
2: Ngapa?
0: Semrepet. Sapa kowe?
2: Oh, semrepet ta iki mau.
0: Ya coba nek
1: kepiling. Di tangan kiwa iki mau wis semrepet. Arep sing tangan sing tengen apa piye?
0: Kaya ngentengke we.
1: Tumindakmu kuwi lho. Aku sing ora seneng tumindakmu. Kowe kuwi menungso mbok yo sing ngono rasamu. Rasamu kuwi lho. Wong lanang kok kaya ngono tumindake.
0: Aku kuwi wis nganggo rasa welas asih marang nawangse. Kowe ora ngerti perkara ning melu-melu perkara aku iki.
1: Nek kula mboten purun terus dipaksa-paksa niku wae.
2: Lho. Ora nawangse ki kondo. Neng aku kuwi wis nyetitekke wiwit mau.
0: Oh,
2: tumindakmu kuwi nasar.
0: Dadi wiwit mau kowe wis ngrungokke rembugku karo nawangse.
2: Wis. Mula aku gelem nangani kowe.
0: Ya. Ya, rening kowe wis nangani aku, tegese kowe ning papan kene dadi pepalangku, lek kowe arep ngrudo peksa nawangse.
2: Nek pancen aku dadi pepalang arep ngopo?
0: Singkirake we.
1: Ayo nek iso.
0: Oh, kowe arep mbobekke aku ning papan kene.
1: Ayo.
0: Bagus.
1: Aduh,
0: Pak,
1: komandan loh.
3: Cinta nikah.

0: nyuwun sanget nggih ke sana.
1: Ya ya
0: jenengan nulungi kula saupame panjenengan wae mboten dateng kula dos pundi.
1: Wis ora apa-apa wis
0: yang niku wis nekat sanget.
1: Ya saiki disarehke atimu disarehke. Piye? Kok dadi kowe iki jane tepung ora karo wong kae mam?
0: Mboten. Ngakenipun menika tiyang Blambangan namine Dartoko. Jadi nembe wau menika ngene pun mangertos.
1: Karepe
0: piyambakipun menika dateng wonten griya kula, wonten ing Paguron Jati Kesuma, padhepokan kula menika dipun obong ke sana.
1: Wong kuwi mau
0: injil lajeng kula dipun gelandang menika wau.
1: Sak kancane.
0: Injil.
1: Oh, ngono to. Ya wis sing baku, saiki kowe wis slamet. Ya to?
0: Neng kula
1: tujune wae aku ki liwat kene iki mau nek ora rak yunjur kepiye coba kowe mau.
0: Lanjut. Kula menika lajeng mikir tiang sepuh kula mesti bingung sanget madosi kula ke sana.
1: Dadi iki wong tuamu?
0: Mboten mangertos.
1: Nggonmu ki ngendi kowe mau?
0: Padepokan Jati Kesuma.
1: Padepokan Jati Kesuma.
0: Injil.
1: Oh ya wis. Yen ngono.
0: Yen pangapunten panjenengan kok sampun tetulung kula. Panjenengan menika sinten?
1: Aku.
0: Injil.
1: Aku Joko Darmono.
0: Joko Darmono.
1: Heeh.
0: Oh, lajeng saking pundi?
1: Aku saka papan sing adoh kono kowe ora bakal ngerti nek tak kandhani.
0: Oh, injih. Oh, anu dos pundi injih kula menika kepengen sanget wangsul ning kula menika bingung merginipun mergi kula menika wau dipun gandang-gandang.
1: Ya wis nek ngono saiki ngene. Sisan gawe aku arep tetulung karo kowe. Mula saiki tak terkesisan.
0: Aduh, matur nuwun sanget. Injih, injih,
1: ayo, ayo,
0: injih.

karku artilik wong tuwa sing isih kepernah bopo paman ning malah ono gawean bareng tekan padhepokan Jati Kusumo. Ning ya wis ora apa-apa, ngiras pantes nganggu neter awak. Loh, kok aneh? Iki mestine dudu dalang. Ning kok ana tipaking wong. Oh, iki nek ndelok tipake iki kok kaya tipak sikil. Iki sikil cah wedok iki. Nek iki lanang. Apa ya nawangsih iki mau liwat kene? Sing glandang iki bocah lanang ki yo. Sajake ngeret-eret liwat kene. Coba saiki tak turute. Merono kae. Ya. Merono. Bareng tekan kene kok tipake kok ting bluduk lemahe. Gek ngopo ya iki bocah iki mau? Nek iki dudu tipak sikil iki. Iki tipak pundak. Kok ming siji? Oh iki miring iki mau mesti. Wela. Gek ngopo ya iki mau? Bopo cangak aku karo Bibi Pusposari ora liwat kene. Ning yo ben tak turuti. Loh. Oh, merono. Yo. Yo, mesti kecandak kok.

0: saya alon ki ngopo lho mawang sih
1: kula menika ora kalian ngraosaken tangan kula menika lho kakak kula ngaturi kakang nggih
0: ya ora apa-apa
2: Kakang Joko Darmono
1: nggih Kakang Joko Darmono
0: piye tangane kenapa
1: kula menika nggih gumun lho nika wau sing jenengane Dartoko sing saking Blambangan wau
0: sing tak ajar mau
1: lha nggih goceki tangan kula niki lorone ora jamak
0: aku nganti pinggir
1: koyo ngono lho abrit ngeten
0: wah wah duh ndelok kaya ngapa
1: lha menika
0: walah
1: minggumun kula rosane kaya ngoten ning panjenengan tempiling kok lajeng kawon menika
0: aku dhewe ya ora ngerti lho rumangsaku ki nek nggon pawakan aku kalah gede
1: lanjut
0: ya ta ning nyatane iso tak rampungi ngono kok njur mlayu ngono
1: jempalane wau mongko nggih mboten dangu mboten gondro sepinten lajeng wajar to menika
0: la iya kuwi kudune ditambani kuwi nek kok ngono kok kok kanti abang
1: aja menika
0: lha ora meng kono ngono kok ha kuwi sing
1: menika ngantos dumugi sikot menika wau lho nggone ponan ora ngajar sanget
0: kok dikapake wae kuwi mau
1: ha ya sampun ponan rata-rata kados ngaten kasar sanget menika
0: tembunge iki jane arep di piye to
1: menika badhe pun rudo peksa sewaunipun nggih ngrimo kapure kula menika ngadosi ning kula nggih mboten purun to piyambakipun menika lajeng nesu menika lajeng sak kajengipun piyambak
0: wah
1: yang menika yen pun raosaken nganu nggih tak menika menika werni-werni ngaten lho
0: la iya ning iki le mlaku karo pira darana kuwi akeh rine kuwi lho
1: kantenan
0: piye sing kok kandak
1: mlampane nek kalian
0: werna-werna piye lho
1: wis canten ngaten niku sok mboten gagas ki weteng
0: ayo mlane wong kowe malah babak kabeh pintu sikilmu
1: jam no perih-perih
0: ha sisih kene nah rada rene piye rembugmu mau piye
1: kula menika ngraosaken tiyang menika lho kabaripun tiang Blambangan. Nalika menika sami dateng menika nalika kula dereng digandhang kula tasih wonten ing padhepokan. Kula menika mireng tiang-tiang ingkang sami dateng nggih menika Dartoko sak kancanipun. Mengandhakaken. Lha kene iki Paguron Jati Kesuma. Senengane gawe perkara gemagah. Senengane ngilangke sing do tumindak ala ngaten menika.
0: Oh.
1: Kula namung sriwing-sriwing ngaten. Ayo ditumpes. Ayo digawe karang abang. Lajeng padhepokan kula dipun besem menika kakang.
0: Sak durunge ana lelakon kuwi. Ki wong tuamu apa kowe apa ya wis tau tepung karo wong-wonge kancane sapa Dartoko iki mau?
1: Yen ketingalipun nika nggih dereng, namung kula menika sok asring sruwing-sruwing yenipun sami pirembagan bapa kalian ibu menika. Yen bapa kalian ibu menika saestu manahipun nika mboten remen yen kapureh biantu Blambangan ngaten.
0: Oh, perkara kuwi
1: to. Kacarios Blambangan menika tumindakipun mboten leres. Lah, bapa kula menika mila yen maringi pitedah kalian para cantrik menika senengo tetulung karo sepadha-padha. Yen ora bener padha gawe apa bener. Apa sing ora apik padha dibrasta.
0: Ayo.
1: Sing padha tumindak candala kudu diilangke. Menika yen sak pangertos kula menika ora jileres to njenengan.
0: Ayo bener. Bener kuwi. Kandhane wong tuamu kuwi bener. Lah kok kowe iso nganti wal saka wong tuamu iso nganti diglandang karo Dartoko kuwi mung piye?
1: Lah njenengan menika kok sampun padhepokan kula menika dipun besem dados karang abang sambil bingung ta kakang. Lah kula menika ngertas-ngertas ya menika pun gandang kalian ingkang nama Dartoko menika aplos sampunipun menika nggih sampun mboten nyumerepi kawontenanipun padhepokan kula menika lajeng kados pundi.
0: Ora ngerti wong tuamu iki mboten mangerti kahanane ora ngerti.
1: Wong nalika kula badhe wonten kula nalika semanten nembe badhe adus kakang. Bapak lan ibu kula menika nembe badhe dahar wonten mlebet gandhok. Menika lajeng wonten kedadosan kados ngaten menika.
0: Ning iki mlaku terus kowe ora kesel apa?
1: Adus pundi to menika nganu kula menika selak kepengen mangertosi griya kula.
0: Lho lah ya aku kuwi ya kepengen nulungi kowe ngeterke tekan ngomah ning iki. Panas banget kaya ngene iki aku ki kepengen leren mbok leren sik apa meneh kowe bocah wadon. Saiki leren sik wae.
1: Ning kok raos kula menika mboten sekecon ciriyan kendel mbok mboten sah kendel.
0: Kok mengkon leren leren sedelo ora apa-apa to nawase. Ya
1: ampun kula menika raosipun inggih tasih ketentu kalau wau nyatane pun tiang menikah kalian kula jeng boten saya oh sampun boten kula boten
0: leren se aku butuh leren se
1: ajeng
0: engko mau ora
1: gelem ajeng mantuk
0: ora tak teke lho kowe iki boten sik to leren se lho kok sapa kowe waton nekat nempiling
3: aku sajiwo. Kowe sing glandang nawang seiki. Yo, eh, kowe kon ngajar
1: kowe. Eh, kon ngajar.
3: Kon ngajar.
1: Rumangsamu aku ra wani ngono kok nek ngajar kowe. Aja semakin wong kuwi mbok yo sing nganggo tata. Ora ngerti sapa perkarane apa ming waton nempiling sak penake.
3: Sing ora tatanan rak kowe to.
1: Kok ora tatanan? Kowe ngerti po?
3: Ngerti bae.
1: Seleng perkara ki ngerti.
3: Ngerti. Kowe iki mau ngeret-eret karo nawang sik. Rupamu bagus. Neng tu minta murah urus.
1: Saya kowe.
3: Aku
1: saya kowe wong rande toto.
3: Aku ora toto ngopo?
1: Lho kowe nempiling aku.
3: Oh kon ngajar meneh.
1: Ayo.
3: Iya. Iya.
1: Iya. Aku gelem piye sing ngono. Padha suruh ya. Aku ora wani.
3: Nawang sih. Kowe aja ngribeti. Wis semingkir. Bocah iki tak ajari.
1: Aja gelut ki piye kakang. Wes ben mikir aku cedhak kowe kakang.
3: Sing tok tulungi ki aku kok kae wong kurang ajar kok tok tulungi.
1: Kene nang mburiku bae kene.
3: Mrene kowe iki mrene yo.
1: Nang mburiku kene. Aku cedhak kowe bae kakang. Terus kok mah biar arek kene ngono nang sih. Ngapa? Piye?
3: Nang sih.
1: Apa?
3: Kowe iki sedulurku, he?
1: Sedulur piye? Aku kowe ora ngerti kowe iki gak ya sapa wong sekolahan ora tata sapa? Wong ora tepung kok.
3: Kowe iki ora dikandani karo wong tuamu. Nek aku ki sedulurmu ngono apa piye?
1: Ora tahu, aku ya urung tahu kepethuk kowe ngarep ngaku aku.
3: Oh, iya wong kowe mbiyen isih bayi ora ngerti.
1: Wong lanang saiki kok do mbingung ta. Nah, mulane iki manut karo aku. Nek kowe manut karo aku selamat. Piye to?
3: Mrene to. Ning kowe jedak.
1: Ora, ora kene wae. Aku kene.
3: Kowe kok antem lho.
1: Ayo. Lah ngapa? Kowe ngantemi aku.
3: Padake
1: apa aku? Hah?
3: Cah kurang ajar.
1: Sing jeneng cacing kowe nek didak mogel. Ula kowe dipidak gawel. Aku menungso arep tok apake tak antil kowe.
3: Loh.
1: Ngapa rumangsane ra wani kok karo kowe?
3: Kereng banget. Hah? Ngono tenan kowe nantang tenan. Oh iya, semingkir ana wong sih. Mati kowe. Yo.
1: Semingkir.
3: Iya. Ora urus kowe.
1: Yo.
3: Mati kowe. Yo.
1: Iya. Ayo. Padake ra iso nandingi kowe apa? Semangkean.
3: Kowe kok ampuh banget.
1: Iya. Mulane aja wani-wani nempiling aku kowe.
3: Mas, ora peduli.
1: Ora peduli piye?
3: Kowe kudu tak ajar kowe.
1: Tandangi.
3: Mati. Yo. Mati.
1: Yo. Kowe iki kok ngendi kok dadi suraya karo
3: wis tak kowe iki semingkira.
1: Wis aku malah ketemu. Ora kowe iki ning mburiku
3: wae. Mati kowe.
1: Apa?
3: Ayo diteruske.
1: Ayo diteruske. Aku ora semingkir.
3: Nek karepku ki diteruske, ning nawang sing ngribeti aku.
1: Alah, padune kowe sing rawani. Ayo diteruske ngadepi aku.
3: Kowe semingkir, eh? Mun dak darani aku rawani.
1: Aku cedhak Kakang Darmono karo aku.
3: Kowe iki adikku yo.
1: Aku ora tepung karo kowe. Yo wong endi kowe? Aku ora ngerti tenan kok.
3: Mrene.
1: Wong aku ya kok ngono kae mulane kowe manut karo aku.
3: Jenengmu sapa?
1: Sapa?
3: Jenengmu mau sapa?
1: Kowe dhisik sapa?
3: Aku Sajiwo.
1: Aku Joko Darmono. Are ngopo kowe?
3: Agene Ming Darmono.
1: Agene Ming Sajiwo.
3: Mengko dhisik.
1: Ora.
3: Le gelut.
1: Ora mengko dhisik diteruske.
3: Le gelut mengko ditutuke. Aku tak ndongengke adiku iki ndak ora ngerti aku sapa sak tenane. Wong aku iki kakangne jare.
1: Kahanan koyo ngene wis kerengan barang kok mesti are ndongeng.
3: Ya ben. Aku njaluk inah sedelo wae. Engko gelut meneh sak matine.
1: Iya.
0: tak ladeni. Aku sik, nawang sik tak tawanane sik. Kowe gelem ora ajak omongan? Arep didongengi gelem ra?
1: Aku wedi nek ana wong dongeng kok gak mengapo sapus.
0: Ha mulane kuwi.
3: Ya, kowe bener. Pancen saiki kuwi
1: kok mengapo sapus.
3: Bener. Ning nek aku kuwi wong lanang ora tau ngapusi. Ngerti ta?
0: Aja percaya.
3: Aku kuwi jujur.
0: Alah.
3: Kowe kok kowe meneng engko marang sampean.
0: Aku ya meng arep tindak curiga kowe kok ora iso.
3: Meneng.
0: Kowe omong entuk ning kene.
3: Meneng.
0: Tak pepeti.
3: Ngerti ora meneng?
0: Ora.
3: Bene. Namang sih.
0: Kowe tedak aku wae. Omongan ya omong
3: kok. Nek kowe durung ngerti karo aku kuwi bener wong aku nalika lunga kuwi mbiyen ki isih bayi. Lak ra kelingan to nek bayi. Ya mesti ora.
1: Ora jenenge kowe sapa to?
3: Aku kuwi sajiwa.
1: Sajiwa.
3: Aku putrane Rama Tejo Manik saka ing Gunung Kawi. Kelingan nek Rama Tejo Manik kuwi wakmu.
0: Nek ra kelingan yo muni ra kelingan lho.
1: Oh,
0: rasa
3: didongengi ora karo wong tuamu.
1: Nek Ibu Puspa Sari tau ngendika Bapak Tejo Manik kuwi ini Kakang Joko Darmono. Oh, yes. Nek aku nyawang raupane Pak Suryane kuwi yo ana empere karo ibuku.
0: Wes.
3: Nah, iki sak tenane ngono nawang sih. Gegering padepokan Jati Kusuma. Kuwi rak njur kowe diglandang wong sing bapa cangak aku ora ngerti. Njur aku mau wis ketemu.
1: Oh, dadi Kakang iki mau ana ing padepokan Jati Kusuma.
3: Iya.
1: Duh.
3: Aku arep mbiyantu.
1: Bapak lan ibuku piye, Kakang?
3: Ayo bingung goleki kowe. Mula terus tak bantu aku goleki kowe kuwi. Kowe iki arep tak tulungi. Ha iki to wong sing arep ngrudo peksa kowe. Eh? Ha wis, ayo saiki tutup.
1: Ayo ditutup. Dhisik to mengko dhisik. Aduh, iki piye? Mengko dhisik to. Aja Kakang Darmono mengko dhisik, Kakang. Mengko dhisik. Aku tak kondo Kakang, Kakang saja.
3: Kowe arep kondo apa? Iki wong glandang kowe ngono kok. Arep rupane bagus itu mindake ora toto.
1: Kakang Joko Darmono iki dudu sing glandang. Aku mengko dhisik.
3: Sing glandang kowe.
1: Aku tak genti dongeng.
3: Iki wong blambangan.
1: Dudu tenan iki dudu wong blambangan.
3: Wong blambangan.
1: Bagus,
0: bagus.
3: Bapak cangak aku wis kandha nek wong blambangan.
1: Wis Kakang Sajiwo, nek kowe ora gelem ngrungokke nggonku dongeng aku tak saiki ora ngakoni nek kowe Kakangku Sajiwo.
3: Lho.
1: Ya bali. Heh, bali.
3: Piye?
1: Terke rasa diusik. Ya aku nganti grup gembrok bias nggonku misah nggonmu padar.
3: Piye? Iki bocah iki piye?
1: Iki ngene.
3: Wong ra urus arep tok iwangi to.
1: Wong ra urus ora sing ra urus ki kowe. Mengko dhisik to.
3: Iya kepiye?
1: Iki Kakang Joko Darmono ki dudu sing glandang aku. Sing glandang aku kuwi jenenge Dartoko wong saka Blambangan. Rungokno. Dirungokke.
3: Ayo.
1: Wis krungu durung?
3: Mengko dhisik
1: dibaleni nek.
3: Mengko dhisik.
0: Ora ming waton ngaran.
1: Wis to aja patung
3: menawa. Ayo lara-larae piye kok dadi dudu bocah iki?
1: Iki mau apa arep dikawasa karo sing jenengane Dartoko?
3: Wis sing glandang kowe.
1: Iya. Terus Kakang Joko Darmono iki nulungi upama ora ana Kakang Joko Darmono iki wis mbuh dadi apa aku Kakang Sajiwo?
0: Wis krungu rong. Wis krungu rong.
1: Aja kesusu to apa-apa kuwi dilarang. Piye?
3: Sing nulungi kowe tenang to?
1: Iya iki ora lenggoce ora kenceng banget iku lara
0: bae. Saya ditutoke. Lekrangan tutoke.
1: Aja to Kakang aja.
3: Mengko dhisik.
1: Ben aku mantuk biarani kok.
3: Wes, iki
1: tenang Kakang. Aku pamrih apa aku goroh karo panjenengan. Panjenengan jare sedulurku tuwa sing arep nulungi aku. Nek aku ora ngandake apa sing sak benere teges aku gawe perkara kahanan sing ora nyata to Kakang.
3: Saiki kowe mrene.
1: Piye? Iya Kakang piye?
3: Gus Darmono, aku ngakoni keluputanku. Aku njaluk pangapura ya Gus ya.

0: iki ora ngerti tenan, eh?
1: Ora apa-apa ya, aku ya semono uga nek aku kuwi mau lewatku nanggapi, aku ya kasar karo kowe, aku ya njaluk ngapura. Wong karang kowe ya ora ngerti to sak tenane kepiye nggonmu tumindak kaya ngono kuwi.
0: Ayo jan blas aku ki ora ngerti tenan. Aku ngerti ku ki kowe ki ngeret-eret adikku. Cik Nawangsih kuwi kok njur tak kowe mesti arep tumindak Allah. Anjur sapa wonge wong aku ki sedulur. Nek ki janjane lara-lara iki kepiye to sing cetha kuwi Nawangsih?
2: Lah yo ngene to Kakang.
0: Yuk kusik-kusik. Iki Darmono kok isih merengut wae nyawang aku.
2: Iya ta Kakang. Kakang ya, Sajiwo wis njaluk ngapura, tenane ikhlas ora nggone ngapura kuwi.
0: Pas semonmu kuwi kaya isih.
1: Yo ikhlas-ikhlas ning rasane le mangkel.
2: Mangkel
1: malah
2: ning nggone pas layanan.
1: Nah yo kuwi. Ning ora aku wis ora apa-apa kok.
0: Oh, iya. Tenang to.
1: Tenang.
0: Piye-piye Nawangsih?
2: Lah ya aku nganti tekan kene mergo nalika aku neng paguron jati kesungo to Kakang.
0: Mm-mm.
2: Aku ora ngerti sangkan parane ketekan wong loro jare wong Blambangan.
0: Oh iya iya.
2: Yo. Terus jarene wong mau ngrimok bapa. Rimok bapa cakak cangak awu supaya gelem biantu Blambangan ngono.
0: Oh iya iya.
2: Lah ning bapa lan ibu ora kersa. Nah, terus wong loro mau sajake mangkel. Pak guru jati kusma diobong Kakang.
0: Iya iya iya.
2: Lah aku rak ya bingung kahanan rame kaya ngono, pating jlerit aku mlayu.
0: Kowe pisah karo paman cangak awu
2: ya. Lah iya. Aku ya golek slamet to Kakang. Gek kahanan kaya ngono. Lah aku kuwi kepethuk karo sing jenenge Dartoko. Ya wong Blambangan kuwi.
0: Ya sing teko wong loro nang padukuan kuwi.
2: Lah wong sing ngeret-eret kowe kae sing tak kuwi mau. Kakang Darmono. Terus aku diglandang nganti tekan kene iki mau.
0: Oh iya iya iya.
2: Ya kuwi jebul tumindake ya sak karepe dhewe. Jarene ndi sing wis kaya ngono kae rembuge jengkelke wis to. Nek dirungokke ora kepenak entek-entekane wing arep rawosaku.
0: Oh.
2: Lah iya lah ya tujune to Kakang Sajiwo. Terus Kakang Darmono kuwi teko nulungi aku saupama ora wis sembuh. Aku dhewe ora ngerti wong-wonge nekat banget.
0: Aning kok dadi sih Darmono iki ngeret-eret kowe kuwi?
2: Lah ya kuwi.
1: Kuwi aku sing ngandani.
2: Yes, Kakang sing cerita. Iya.
1: Engko nek kurang percaya ya takon karo Nawangsih. Kuwi jane ngene. Rampung tak tulungi aku iso ngalahke si sapa? Dartoko.
2: Dartoko Kakang Darmono.
1: Rak sisan nanggonku arep gawe becik tak arep tak terke mulih ngono lho Sajiwo.
0: Ayo, bener.
1: Bareng arep tak terke mulih mlaku rada sawetara wektu. Karepku, karepku ki leren dhisik ngene lho.
0: Ya ya.
1: Apa meneh Nawangsih kuwi rak bocah wadon, karepku ki mbok yo leren-leren sik ben engko nek rada ilang kesele iki neruske laku. Ora gelem. Ora gelem lah. Aku kira yo
2: banjur
1: setengah rada mekti
2: peksa jane ngene lho Kakang Sajiwo. Nggonku ra gelem ning iki aku ngeblak mergo kabeh wis padha dene apike yo.
0: Ming
2: rasaku kuwi batinku kuwi rak yo wedi to Kakang. Aku entes wae nemoni kahanan karo Dartoko kaya ngono. Mongko jeneng Kakang Darmono ki yo Biayi Kakung. Rak yo ora ngerti batine ta aku ki. Mongko gek karo aku yo arep piye to piye. Rak yo aku ki kuwi tenang lho
1: kahanan aku ngono kuwi ta.
2: Nyuwun ngapura iki aku ki apa anane tak kandhake ngono lho dadi nggone aku mau ora gelem mandeki. Aku mengko gek mongko aku kepengin gek kepengin ngerti kahanane bapa lan ibuku kepiye. Nek kaya ngono ki rak yo nawar to Kakang Sajiwo.
0: Njur karmu terus arep bali ning digundeli rak ngono.
2: Ya aku ya bareng saiki.
0: Aleh ku klera-kleru ku rak nggon pas kowe digundeli, aku lagi weruh.
2: Lah ya nganti tanganku
0: ning ngene
2: aku mau.
0: Lah ya ora becik.
1: Oh, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku ora ya wis.
0: Ning ora mermit lho, ora mermit lho.
2: Ya ora ngono Kakang, wis iki engko dadi sulaya meneh lho nek
1: ora ora. Wis nyatane saiki wis padhang, wis ngerti karepku kepiye, karepmu kepiye, wis cetha to.
2: Ora ning jane ngene ning iki api-apian lho ya. Ora terus mangkel-mangkelan meneh.
0: Ora nek iki wong wis
2: ora nek awake dhewe iki wis ngerti kahanane sak nyatane.
0: Ning
2: janjane ngene Kakang Sajiwo. Nggonku aku mau iso nampa rembugmu. Mergo aku kuwi ngetutke rasaku nek aku nyawang ya Kakang Sajiwo iki tak srepet-srepet saemper.

0: pancen kakang sajiwa kuwi sedulurku. Ning sampeyan ra iya tetulung karo aku.
1: Tetulung kula niku niate ya tetulung.
0: Nah,
1: kula ya gelem kon ngeterke bali sampeyan
0: kakang Darmono tetulung karo aku.
1: Piye? Sajiwa kudu melu.
0: Kudu melu. Wis saiki ngene bae.
1: Ora gelem ya wis.
0: Rene aku kuwi ya selak kepengen ngerti kaya ngopo kahanane ing Paguron Jati Kesumo. Gek kaya ngopo bapa lan ibuku nggone ngarep-arepku. Saiki wong loro wae ayo.
2: Ya wis ya.
0: Yo Kakang Darmono ayo. Kakang Sajiwa.
1: Yo kemangan.

lani samu barang kang tinemu ana ing tangan kita, kudu kita tindakake kanthi temen-temen ati sing suci. Atasno awit saka karasaning Gusti Allah, amarga ora ana pakaryan ing donya iki kang ora atas saka karasaning Gusti Allah. Nadyan kang katoni remeh pisan, kejaba iku siji-sijining wong padha anduweni kewajiban dewi-dewi kang bisa nyukupi marang kabutuhaning ngaurip. Mulane kita aja rumangsa luwih dhuwur katimbang liyane. Jalaran lakuning urip iku padha mat sinamat dan siji lan sijine.